0: Jardičem, Dončejnem a Casablancou na rádiu Wave.
1: So that nine man, bro.